ikke støver ned ad træ, og jeg synes, det er spændende. Maleri på stafeli, der forestiller elge. Valget mellem syg og rask, men jeg kan ikke vælge. Har haft en ko i hånden siden, at jeg lærte at flette. Fortryder alt på ryggen af en bison okseunge. Jeg lyver lidt for ofte, derfor jeg afkrabber tunge. Længe leve lægefaget, længe leve lunge. Længe leve trygt avis, og længe leve klumme.

vi. Ja, der fikk vi lille Teddy. Teddy og jeg, vi klarer oss fint. Teddy og jeg, har ting på glid. Jeg tror jeg begynner å bli gæren. Jeg har skallet bankknilt. Det helt materazzi, jeg har vondt i huet sine din sedan. Og jeg føler meg fjern i Kongo.